Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.